0: Whitney Houston og Will Always Love You. Og det bliver altså skrevet tilbage i 70'erne af Dolly Parton og performed by hende. Men det bliver altså Whitney Houston's, som sådan blev den mest kendte, kan man sige, også fordi den kom med i filmen The Bodyguards. MGM's Pop Music og Guitry var kæmpestore med den her Somebody That I Used To Know på Radio Alpha.
1: Now and then I think of when we were together, like when you said you felt so happy you could die.

I knew you were waiting for me, Aretha Franklin, George Michael. Timen her mellem 12 og 13 byder på Sting, Fields of Gold. Nu er her, så Kim Larsens Forklædt som voksen, og så får du også musik fra svenske ABBA, Give Me, Give Me, Give Me A Man After Midnight. Men først ham her, Sting og Fields of Gold. Det her er Radio Alfa.

Joey Tempest, det var Europe The Final Countdown. Så hende her, J-Lo, kalder hende det søde navn. Hun hedder Jennifer Lopez, If You Had My Love, her på Radio Alfa.

Starship, der starter med Jefferson Airplane, kom til at hedde Jefferson Starship, og så smed de Jefferson. Starship fortsat med Grace Slick i spidsen, Nothing's Gonna Stop Us Now, storhittet her fra dem. Team mellem 13 og 14, du får i timen her Candy Staten, Young Hearts Run Free, Lars Hook elsker dig for evigt. Men allerførst her, så er det Simply Red, Mick Hucknall og Stars.

Sister Sisters, I don't feel like dancing. Og hvem har også lyst til at danse sådan en varm, varm Sankt Hans aften? Det er nok ikke lige den heftige fysiske aktivitet, man har allermest brug for her til aften. John Parr for lidt siden St. Elmo's Fire, Man in Motion fra filmen St. Elmo's Fire. Nu skal vi til en britisk sangerinde, som debuterede i 1989 med et fantastisk album. Og det her, det er faktisk debutnummeret. I don't know.